0: Okey. Dia kan dekat. Oh, tu nak pergi anak arah tu. Mana tu? Haluk tu. Mana tu? Haluk tu.
1: Nah, dia sangat.
0: Iya, aku.